0: fina wasinka ye celebrate mo aye so anka bosome mi ense bia na ye celebrate mo sansa mo na mo ya duani die mo na mo ya duani die fufu a me kodi ye kuoni fufu a ma die aye kuwa kuwa fo no e kuwa fo do kuna wudie ni nyina aye kuwa
1: aye kwa
0: e mo na wudi no aye kuwa fo e kuwa fo ya de ene ya gromonti amam kuwa ye no kra ya kono
1: aye